0: Pentru mâine ai imagă de mă vizită rămâna.
1: Livefm.lk.
2: Sri Lanka Rhythmia Vishwe Sisara
3: Live FM. Livefm.lk.